0: Prijatelj.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 2,70. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dav 90 grama, marku 50.
1: Amko Komerc. Najbliži rad. Marketing.
3: 9:46, poštovani slušalci, ovo je jutarnji program Radija Vogošća. Ne možemo da se ne sjetimo da je na današnji dan ubijen Amar Mistrić. Navršilo se 17 godina od smrti Amara Mistrića, tada 23-godišnjeg konobara koji je ubijen 13. avgusta 2009. godine u sarajevskom kafiću na Čengićvili. Dva mladića, Anel Herak i Edin Vuk, nakon što nisu posluženi pićem, pucali su u konobara i suvlasnika kafića Amara Mistrića i nanijeli mu teške povrede, usred kojih je 2 sata kasnije preminuo u kliničkom centru Sarajevo. Policija je privela dva lica koja su pomogla pri bjegstvu mladićima koji su pucali. Osumnjičeni za ubistvo Mistrića, Anel Herak i Edin Vuk prvenstveno su nekoliko dana proveli u bjegstvu, a zatim su privedeni i uhapšeni od strane hrvatske policije. Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu proširilo je istragu protiv Anela Heraka i na pokušaj ubistva Neire Varatan, koja je tada bila u 9. mjesecu trudnoći. Apelaciono vijeće Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine izreklo je 18-godišnju zatvorsku kaznu Edinu Vuku zbog ubistva Amara Mistrića. Anela Heraka je kantonalni sud u Sarajevu kaznio i za nasilničko ponašanje pri ubistvu Mistrića i za pokušaj ubistva trudnice Neire Varatan, te mu izrekao jedinstvenu kaznu od 6 godina i 8 mjeseci zatvora.

A kao i prethodnih dana, biometeorološke prilike su uglavnom nepovoljne, visoke temperature, posebno na jugu zemlje, dakle gdje su vrijednosti i do 40 stepeni, predstavljaju opterećenje za osjetljive osobe, a tokom dana mogući su umor, malaksalost i glavobolja, naročito kod hroničnih bolesnika, starijih osoba i meteoropata. Eto, čuli ste, dakle, danas loša bioprognoza, nadamo se tim boljim danima, no dok sve ovo traje sa ovim visokim temperaturama, čuvajte sebe i svoje zdravlje onoliko koliko je to u vašoj mogućnosti.

0: Amazing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amco.
2: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
1: Amco

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
0: Amko Commerce. Najbliži marketing.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.